bi McDonald's. Na biralištima moroni jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prijem.

12. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland.

12. Gostiće se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Ustaće sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

0: ena najstarejših verzij oziroma ja, verzij Bele Čao, ki na začetku, če ste spremljali zelo pozorno, lahko slišite tudi klice delavcev iz Toskane, ki so delali na Apuan, v Alpah Apuan, kjer so prevažali marmorne bloke po metodi lizature, to je tako, kot so v Egiptu prevažali tiste ogromne kose za piramide, a ne, torej po tistih tramovih, ki so se potem valjali, a ne, naprej. Tako da kar garaško delo zelo primerno za tole res udarno pesem.
1: Prvobitni čekić služio je čovjeku kao oruđe i kao oružje. Oružje za odbranu i za napad. U isto služilo mu je za čaprljanje u zemlji, za vađenje korenja koje su mu služile za hranu itd. Tek u feudalizmu rodio se pravi čekić, gvozdeni čekić, koji ne treba nikada zaboravimo. Nemamo nijedne alatke u poljoprivredi i u zanatstvu da nije čekićem iskovana. Baš Karlo Marx je u svom Kapitalu rekao da je čekić alatka, da je sredstvo za proizvodnju koja se treba staviti pod strogom kontrolom državne uprave. Znači, sa čekićem se mnogo zaradilo u to vreme. Ali kako je industrija potiskivala, čekić je izgubio svoju vrednost, više se ne kove motike koje nam treba za kopanje i tako dalje. U znak sećanja, da ne bi zaboravili, ja sam napravio čekić koji svira. U držaljici čekića naštimovana je frula. Ispod streje Srb se smejal se da se rubi ček dok sunce proprigreje i spašti ti zubi. Nekada odavno Srpom se žnjelo, bez Srpa nije bilo hleba. Danas su kombajni potisli, Srp izgubio svoju vrednost. Kako ga ne bi zaboravili, ja sam napravio Srp koji svira. Eto.

Rekli smo da je čekićem iz srp napravljen iz sekirica. Nekada odavno sekirica je služila za kresanje lisnika kojom smo hranili ovce. Danas su ovce izgubile svoju vrednost, danas fabrika pravi i vunene štofove i sekirica je izgubila sasvim svoju vrednost, ali u znak sećanja za njom ja sam napravio sekiricu koja svira. Evo da vam osviram. Ovaj štap predstavlja trgovce, piljare, tojegare, takozvane koji idu od pijace do pijace, 100 dinara uzme od onoga koji prodaje kravu, 100 dinara uzme od onoga koji kupuje kravu. Ti će trgovci da ne stanu kao sve što ostalo. Ti će trgovci da izgube svoju vrednost, stoka će se otkupljivati po selima. U znak sećanja na te trgovce, tojegare, piljare, ja sam napravio štap koji svira. U svakom gradu postoji gradska čistoća. Stotine gradskih čistača izložili su svoja pluća nezdravom smradu, rđavom zadahu. O njima se nigde ne govori. Ja sam naštimovao frulu u metli i sada pozdravljamo sve gradske čistače. Ovo je ovčarska tojaga. Nekada odavno kada je bila ovca od životnog značaja, na čovjeku je bilo od glave do pete sve od ovčije vune, dok danas fabrike rade i drvene štofove, ovca je izgubila svoju vrednost, ali u znak sjećanja na pastire koje su bili, ja sam naštimovao u tojazi frulu i na njoj orezao ceo život jednog pastira i jedno ćemo da osviramo svim pastirima koji postoje.

Nekaj se ne moli duš, šta god da je, ne skrivaj, ne pokrij sreću, šta god da je, ako kazni, neka mu je.

Jojojo. Evo, lahko bi bila doma pogledala Grand Tour, ampak ne. Jaz sem prišla sem na Radio Študent odrolat mojim zvestim poslušalcem eno uro jakih muzik. Tako da upam, da znate ceni to. Zdaj bi kazala spustiti kakšen komat, ne? Ajde, ne vam bo.

mora probat, tiskat ga je najbolj strah. Ko se jača? Zar tega je poludil i sad zašel dirkat? Sam svi u šuli iz njega novce. I sam bio državni prvak, prvi u neodvisnoj Sloveniji, 91.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

0: Malo se odkašlju. Radio student.
1: Radio student.
0: Preveci se odskašlju. Odskašlju, kaj to?

sedi se, ne prbi. Počake te zapali će, provem da ne kadiš. Mrki medved grije sam, ropaj paradiš. Sve to lazdej, Beverly Hills zvijezak je samo kolaždej. Že od malih nog sam tetka šana. Univerzum da džabe, ker smo banana.